0: Без курди ми горнек, і буштирні гуд, пілу мус курдні бож мерги бот, ані врос. І буштнігі бовно горді, і смого вов гірі маш гуд бургіт, і буштери гуд, Джон Хендрікс. Ewig nur gern muss ein Tourgebiet. Rumpelstiltskin!
1: Hey,
0: Gorski. Wie geht es mit Gorski? Ja, Gorski, mein Gurli, was Gorski bitt, vor Magidni Monin.